0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita.
1: Dengarkan dalam Rakan Muda Presents Carta Indie Kita. Sama-sama kita explore bunyi-bunyi power daripada artis indie tempatan. Jom kita countdown kedudukan daripada tangga 12 lagu undian anda. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berhujung minggu Bob dan juga Heidi dekat sini guys. Kita orang datang sini untuk quick layan dengan korang untuk carta indie kita, di mana kita akan kira 12 lagu turun naiknya yang ditentukan oleh korang sendiri. Boleh mengundi di laman X kami, rakita.my.
3: And kita akan teruskan dengan nombor yang ke-12. Alright, jom kita dengarkan daripada Against Mel, Baddie Melayu Terakhir.

0: Alright, itu dia baru korang layankan magazine daripada Irama. Alright, so korang semua kalau tak puas hati dengan kedudukan carta indikator ni, korang boleh check out kita orang punya laman X rakita.my untuk buat pengundian.
1: Alright, dan selepas ini we are welcoming back one of our hip hop legends. Alright, jom kita dengarkan pada tangga yang ke-6, Aman Ra dengan lagunya yang berjudul Sujud, hanya di carta indikator.
2: Nombor 6.

0: Rakan Muda Presents Carta Indie kita akan kembali selepas ini.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
2: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
6: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
8: Kami Toko Kilat.
9: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
10: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
11: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
12: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
13: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
14: Kami The Times.
0: Rakan Muda Presents Carta Indie kita kini kembali.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Tarza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Traffic Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami The Times.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

ating agas karang. Shh. Ole, Be Heart, lagu Your Hope Terbaik, Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.my.

0: hari ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Yang utama, main skills.
1: Dia kena cepat lah. Mm-hmm. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Mm-hmm. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Mm-hmm. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Huh? Bila saya buat rekod, mm-hmm. saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
1: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, mm-hmm. you terbuat mistake, automatic. Sebab tu yang saya cakap kena laju.
0: Laju, yes.
1: Automatic, you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu, you boleh edit. Hmm? Ataupun you boleh re-record. So, itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam, okay, ni salah ni. Buat semula lah.
1: Buat semula. Kita dah tahu benda tu rekod kan? Sekali lagi. Tolong padam-padam sekali lagi. I'm not like that. So, I dah terbiasa buat live. Mm-hmm. So, bila sekarang, bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan? Mm-hmm. Okay, Kak. Get ready. Live. Tak, Kak. Rekod. Kalau rekod, nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham. Betul.
1: Kan? So, bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang...
0: Lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Lagi real lah. Yes. Tapi sekarang, kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang, kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercaya.
0: Ouch! Kita yang terasa di sini.
1: Tak gerau. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, ni budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak bagi Nira. No way Nira, you can do recording. No, buat live. Dia akan train you. Wow.
0: Dan at the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia biasa. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Ajiwa.
2: Saksikan video penuh

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
1: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
0: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: Kaucah. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, yang mana dah di dalam industri ini, music especially, ambil tahu lah.
0: Okay, dah ambil tahu. Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Variety. Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange. Ataupun awak tak boleh arrange sekali pun, tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI, aku dah ada bayangan. So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni
0: dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill.
0: Ya, next skill lah. So maknanya kena upgrade skill dari semasa
1: daripada
0: lah.
1: Daripada seorang hanya pemain bass, awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce. Walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak setera Suno, tapi lepas 100 1000 yang awak buat, tak terer ke?
0: Oh, betul. Betul
1: tak?
0: Betul.
1: So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak
1: tu nak. AI. Tu AI.
0: Aku human touch.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay.
1: Kita kena berkembang tak lah.
0: Berkembang tak. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan
1: bro. Ya, awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya. Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half, half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah, saya tak sure, dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekali.